0: Hva ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: det sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Det sant, det 110.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Man I Need, du hørte Olivia Dean I Metro morgen. God morgen og god fredag.
1: Lykketallet.
0: Vi klar for ukens siste deltaker til Lykketallet. Vi skal til Sandvika og til Katrine. God morgen.
2: God morgen.
0: Vi klar for helga, eller?
2: Ja, jeg klar for fredagssang og helg veldig snart.
0: Ja, ah, så veldig fint. Og du klar for optimist, hører jeg. Det veldig fint.
2: Ja, det standard.
0: Det et par timer før den kommer, da, men vet du hva? Vi skal vel prøve å spille litt om noen kroner først.
2: Ja, det har jeg også veldig lyst til.
0: Ja, det veldig bra. Du, bare først, Katrine, har du noen spesielle morsomme planer I helga, eller?
2: Nei, det blir nok stille og rolig. Vi får se da. Hvis jeg vinner penger, så kanskje det blir, blir feiring. Det ingen store planer. Det noe hjemmekontor I dag, da. Så gleder jeg meg til helg.
0: Da vi flere om det, I hvert fall, Katrine. Det kan jeg love deg. Nå skal vi prøve oss på tall, da.
2: Det har jeg jo tenkt litt grann på forhånd på lykketall. Jeg valgte landet på alderen min, jeg. 45.
0: Ja. 45. Ja, det ingen alder. Ikke det man ser?
2: Nei, jeg håper det lykketall da.
0: Ja, la oss håpe på det. Da har jeg konflikten her, så da river vi opp, og så får vi se her da. Fin rett riving faktisk. Den jeg fornøyde. Den jeg stolt av. Så ser vi I konflikten nå da. Og der var det ikke mye å være stolt av dessverre, Katrine.
2: Nei, det var ikke det.
0: Nei, beklager altså.
2: Nei, kan det gå. Nei da, men det en fin alder likevel.
0: Det synes jeg, og jeg passerte den da for et par år tilbake, så det går bare en vei, det kan jeg si.
2: Det så bra.
0: Du får et flakstodd I trøstepremie, Katrine, også tusen takk for at du var med.
2: Jo, takk.
0: God helg.
2: God helg. God helg.
0: Ja, hvor det disse kronene befinner seg egentlig? Du kan jo prøve deg, du da. Påmelding, det på sms. Lykke til 2030, så spiller vi igjen på mandag.

0: er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: sånn! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det er 110.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: morgenen, Keting, i Metromorgen. Dette var Life is a Rollercoaster. Håper du har en ordentlig start på fredagen, som startet på denne måten her for Katrine tidligere i morges.
1: Lykketallet.
0: Vi klar for ukens siste deltaker til Lykketallet. Vi skal til Sandvika og til Katrine. God morgen.
2: God morgen.
0: Nå skal vi prøve oss på tallene.
2: Det har jeg jo tenkt litt grann på forhånd på lykketall. Jeg valgte landet på alderen min, jeg. 45.
0: Ja. 45. Ja, det ingen alder. Det ikke det man ser.
2: Nei, jeg håper det lykketall da.
0: Ja, la oss håpe på det. Da har jeg konflikten her, så da river vi opp også for vi ser da. Fin, rett riving faktisk. Den jeg fornøyd med. Den jeg stolt av. Ser vi i konflikten nå da. Der var det ikke mye å være stolt av dessverre, Katrine.
2: Nei, det var ikke det.
0: Nei, beklager altså.
2: Nei, kan det gå.
0: Du får et flakstål i trøstepremie, Katrine. Også tusen takk for at du var med.
2: Jo, takk.
0: God helg.
2: God helg. God helg.
0: Ja, hvor det disse kronene befinner seg egentlig? Du kan jo prøve deg, du da. Påmelding, det på sms. Lykke til 2030. Så spiller vi igjen på mandag.

Min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden stor.

J.Lo, Jennifer Lopez, Ain't It Funny, heter Phil Collins, Against All Odds, eller Alle Mot Odds, som vi sa den gangen, for å være litt morsomme da. Og det er ikke så morsomt det jeg skal snakke om etter at du har hørt A Perfect Day med Lou Reed og en haug med andre artister. Det handler om Norges mest trafikerte veistrekningen og hva man har tenkt å finne på der. Ikke bare en, ikke to, men kanskje tre helger på rad. Ja, ja. Men så skal du få disse tre da.

0: Come along på Metro. God ettermiddag, jeg Lars. Og litt til, eller? Der ja, ja. Men jeg kan jo snakke opp på det og si at hver morgen, 7:50 hos Stian i Metromorgen, kan du vinne 10 000 kroner i lykketallet. I dag var det Katrine sin tur. La oss høre hvordan det gikk.
1: Lykketallet.
2: Vi klar for ukens siste deltaker til lykketallet. Vi skal til Sandvika og til Katrine. God morgen.
3: God morgen.
2: Nå skal vi prøve oss på tall, da.
3: Det har jeg jo tenkt litt grann på forhånd på lykketall. Jeg valgte å lande på alderen min, jeg. 45.
2: Ja. 45. Ja, det ingen alder. Det ikke det man ser.
3: Nei, jeg håper det lykketall, da.
2: Ja, la oss håpe på det. Da har jeg konflikten her, så da river vi opp, og så får vi se her, da. Fin, rett riving, faktisk. Den jeg fornøyd med. Den jeg stolt av. Ser vi i konflikten nå, da. Og der var det ikke mye å være stolt av, dessverre, Katrine.
3: Nei, det var ikke det.
2: Nei, beklager altså.
3: Nei, takk kan det gå.
2: Du får et flakstodd i trøstepremie, Katrine, også tusen takk for at du var med.
3: Jo, takk.
2: God helg.
3: God helg. God helg.
2: Ja, hvor det disse kronene befinner seg egentlig? Du kan jo prøve deg, du da. Påmelding, det på sms. Lykke til 2030, så spiller vi igjen på mandag.

0: nå kommer en spesialreportasje.
1: Skal det da?
0: Ja, ja, jeg skal lave det. Slutt og bråk. Slutt. Er det nødvendig? Ja. Her kommer en spesialreportasje fra Kristiansand Jazzfestival, som jeg har lavt selv. Terje Lefsen mitt navn. Jeg var der i fjor, det var den første jazzfestivalen, og nå var det jo naturligvis den andre, og akkurat som i fjor så har jeg valgt med en dag å gå på, fordi at, ja, det er jo litt dyrt å gå på

0: Da har vi en hilsen her, og den går til Doris og Alf på Hisøya. Det er bare en liten hilsen fra oss i studio med ønske om en god kveld og en god helg. Og vi ønsker at de skal høre hva har du å tilby, Frode, nå. Det er Elvis, er det ikke det?
1: Det er han Elvisen, ja.
0: Og er det du har, hvilken melodi er det?
1: Nei, det er jo egentlig, o store Gud, How Great Thou Art.
0: Ja.
1: Den skal vi høre på.
0: Den hører vi på nå.
1: Og jeg skal også da gjenta en rebus her om høstlige aktiviteter. Norden Gud pluss konsonant, pluss drikke, pluss dyrelyd, pluss konsonant.
0: Ja, skal jeg gjenta den en gang til?
1: Gjør det, hvis jeg leser litt fort.
0: Ja, det er Norden Gud pluss konsonant, pluss drikke, pluss dyrelyd, pluss konsonant.
1: Men da skal vi høre på Elvis Presley, How Great Thou Art.

0: Da jenta mi rebussen, som ble lest litt fort i stad, så da prøver jeg en gang til. Og temaet er fortsatt høst, og rebussen lyder som følger. Norrøn gud pluss konsonant pluss drikke pluss dyrelyd pluss konsonant. Da må du lese den sent.
1: Det skal jeg gjøre, vet du. Norrøn gud. For den som har lest Snorre Sturlason, så skulle det være greit. Norrøn gud pluss konsonant pluss drikke pluss dyrelyd pluss konsonant igjen.
0: Ja. Og da har du en hilsen, vil jeg tro, eller en ønskemelodi?
1: Ja. Vi har en som snart ikke finner igjen her, vet du, men her har vi han. Det er jo Willie Nelson. Det er et ønske om å høre han. Han er populær, han gamle gubben, for å si det sånn. Willie Nelson, Blue Eyes, Crying in the Rain.

0: Hallo, hvem snakker jeg med nå?
1: Nå snakker du med Bjørg Rien Aasen.
0: Ja, og du har funnet svar på rebusen.
1: Ja, det måtte være tyttebær.
0: Ja, visst er det tyttebær. Har du funnet noen i år?
1: Nei, jeg bor oppe i Trøndelag.
0: Ja, der er vel ikke mø.
1: Jo, der er mye tyttebær. Det er til alle som orker ut og plukke.
0: Ja.
1: Men det er jo litt tidlig enda oppi her da.
0: Ja, det er det kanskje, ja.
1: Ja. Og så er det sånn at hvis tyttebærene får en frostnatt på seg, så trenger han ikke å tilsette så mye sukker.
0: Nei. Det er ikke nødvendig med så mye sukker.
1: Nei, og hvis det kommer en frostnatt, så er det et pluss.
0: Ja, men enten du sier du bor oppe i Trøndelag, er det rognebær der oppe?
1: Hva sa du?
0: Er det rognebær oppe i Trøndelag?
1: Å ja, kjempe mye.
0: Å ja, for her i sør så har de tørka inn.
1: Og det har de, ja, men her har det vært mer regn, så det har egentlig vært en litt dårlig sommer.
0: Vi har hatt vanvittig fin sommer.
1: Ja, jeg var med på det i 3 uker, og det var nesten så det ble for varmt, vet du.
0: Ja, det var rundt mellom 25 og 30 grader i flere uker.
1: Ja, det var det.
0: Så vi må ikke klage på varmen.
1: Men det var jo godt.
0: Ja da, vi som sitter i studio her, vi har jobbet i dyreparken i Kristiansand i sommer.
1: Å ja.
0: Og det var varmt, kan du tro, og det var mye folk.
1: Ja, helt sikkert.
0: Så
1: Det kan jeg tenke meg.
0: Så,
1: ja.
0: Så det er jo det er jo greit for dyreparken, og de har jo fått mye besøk når det er fint vær.
1: Ja, klart det.
0: Men det var i meste lag.
1: Uff, ja. Ja. Det var med at den orker ikke så mye annet enn det nødvendige.
0: Nei, og når du skal være servicemeiner mot en haug med folk i mange uker, så det krever litt.
1: Ja, ære være dere for det, altså.
0: Ja, og vi er jo med på sånn, det er jo moro da, men jeg er med på sånn senioropplegg.
1: Ja, det vet du.
0: Ja, ja. Det er jo veldig flott tilbud.
1: Ja, og det er godt å ha noe å finne på for all del.
0: Men vi må jobbe for pengene.
1: Ja, det er jeg sikker på.
0: For vi har med oss ungdommer som ikke har vært ute i arbeidslivet før.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det er en prøvelse.
1: Ja, det er en prøvelse, men da er dere viktige for de ungdommene i alle fall.
0: Det er helt sikkert. Det er sagt det mange ganger, at hadde det ikke vært for oss, så hadde ikke dyreparken gått så bra som den gjør.
1: Nei, men sånn er det med de ungdommene. En plass må de begynne.
0: Ja da, de må det, men de må være litt mer, skal du si, mottagelige for å lære nye ting.
1: Ja,
0: det
1: må de.
0: Nå for tiden er de jo litt for selvsikre, vet du.
1: Ja, nei, men det er jo litt ettersom hvordan vi snakker til de også.
0: Ja,
1: ja.
0: Så det er en lærdom både for gamle og unge å jobbe sammen sånn.
1: Helt sikkert, det er det.
0: Men du, nå må ikke jeg glemme å spørre deg om hva slags premie du ønsker.
1: Du, jeg kunne ønske meg lommelykte.
0: Lommelykte, ja.
1: Ja.
0: Men når du bor langt av gårde, så må du vel sende den i posten til deg?
1: Neida.
0: Å nei?
1: Neida, jeg har en søster på Ruksland.
0: Og du er søster på Ruksland?
1: Ja,
0: og ja vel.
1: Hun er så grei at hun henter det for meg, hun vet du.
0: Ja vel, det er jo nesten nabo til vi som sitter i studio, det.
1: Ja, det vet du.
0: Ja.
1: Hun heter Margot.
0: Hæ?
1: Hun heter Margot.
0: Margot, ja vel.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Nei, men du, da har du kanskje en ønskemelodi som du vil spille i kveld?
1: Ja, jeg kunne tenke meg Einar Larry Finnegan.
0: Ja, da må vi høre om han teknikeren har noe kjennskap. Larry
1: Finnegan, og han har en som heter Dear One.
2: Ja, jeg kjenner jo til Larry Finnegan og Dear One. Så.
1: Ja.
2: Jeg skal vel se om jeg finner han her da, vet du.
1: Supert.
0: Da prøver vi det, og så får du ha en fortsatt fin kveld, og du er vel med oss helt til slutt.
1: Å ja da, det er jeg.
0: Ja, for du kan siste rebusløsteren kveld vinner et gavekort på Øvre Åbold gård med masse fine poteter.
1: Ja, kjempegreier. Ja. Nei, da jeg skal bli med, så ja, men... da har jeg sjansen, vet du.
0: Ja, visst har du det.
2: Det er ikke bare...
0: Ja.
2: Ikke...
0: Da får du bare ha en fortsatt fin kveld.
2: Det er ikke bare poteter, det er Nei. Grønnsaker og mel og...
0: Ja, visst, det skal du si.
2: Det er valgfritt her.
0: Valgfri steinmalt mel, de har ordnet med sånn mølle.
1: Åh, det er sikkert så godt, tenker jeg.
0: Og 2,5 kilo valgfri type potet. Og 2 påser av 1 kilo med valgfri grønnsaker.
1: Ja, det høres så bra ut.
0: Ja, det er. Og han som driver det, han er fra Rogaland.
1: Og det er han, ja.
0: Ja da.
1: Ja, så. Neida, men jeg får satse på det siste spillet, vet du.
0: Ja, du må være med til siste slutt.
1: Ja.
0: Ha en fin kveld.
1: Takk i like måte.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Da legger vi ut neste rebus umiddelbart. Og det er fortsatt tema høst. Og den lyder som følger. Konsonant pluss retning pluss dyr pluss sporte pluss vokal.
2: Da skal jeg gjenta da. Det var en konsonant pluss retning, himmelretning altså. Nå blir det lett det her. Konsonant pluss retning pluss dyr pluss sporte pluss vokal.
0: Ja, kanskje litt vanskelig den.
2: Jeg tror ikke det.
0: Jeg tror ikke det, nei. Nei, men vi får håpe at det er noen som klarer å løse den.
2: Det tror jeg nok.
0: Og da har du en hilsen eller en
2: vi
0: ønske.
2: Vi har et ønske her, ja. Vi skal høre på Simon Garfunkel, Bro over opprørt vann, Bridge over troubled water.

0: Jeg minner om telefonnummeret vårt, som 32 27 26 00, og SMS 95 33 52 60, og websida radio-l.no. Jeg tror vi gjentar rebusen enda en gang. Det er tema høst, og den lyder som følger: konsonant pluss retning pluss dyr pluss sporte pluss vokal.
1: Da kan jeg gjenta den. Det var da konsonant pluss retning pluss dyr pluss sporte pluss vokal.
0: Ja, jeg kan si den er litt vrien. Det er ikke godt å si, men...
1: Jeg har fått inn svar, mange svar på den her, så...
0: Ja vel, så det er ikke så ille som jeg tror.
1: Neida.
0: Og da har du vel en hilsen, har du ikke det?
1: Vi har, som vi hadde sist på tråden, var det... hvem var det vi hadde på tråden sist her?
0: Det var Bjørg Ryenåsen.
1: Bjørg Ryenåsen, ja. Og Larry Finnegan, der har vi en, og vi hadde ikke Dear One. Jeg kan han, jeg, men jeg har ikke lyst til å synge for det, for det blir ikke så vakkert. Larry Finnegan, han skal ha vært for å synge Pretty Susie Sunshine.

0: Da gjentar vi rebusen og trekker på den under neste melodi. Og det er et fortsatt tema, høst. Og den lyder som følger. Konsonant pluss retning pluss dyr pluss borte pluss vokal. Og da tror jeg vi må gjenta den, og så trekker vi på den under neste melodi.
1: Ja. Det var da konsonant pluss retning pluss dyr pluss sporte pluss vokal. Og ja. Da vil vi trekke på den mens vi hører på. Jeg har fått et ønske inn her. Da har jeg bare et telefonnummer da, men hvis, ja, jeg tror jeg vet hvem det er, men det er for et plateønske. Jeg ønsker å høre Gjermund og deg på egne bein, og vi trekker mens vi hører på den.

0: Da har vi en vinner på siste rebus. Vedkommende vil ikke på luftet, og det er Reidun Aas. Og hvis du ringer inn til oss og sier hvilken premie du ønsker. Men svaret på rebusen, det var løvfall. Så vet dere det. Men Reidun Aas, ta og ring inn igjen til telefonvakten og si hvilken premie du ønsker. Da går vi videre på neste rebus. Den er litt lang forresten, så her må vi lese veldig sent.
1: Ja, lang som et vondt år.
0: Langt som et vondt år, ja. Sier forfatteren. Ja. Og det lyder som følger: svarord pluss kjemisk tegn pluss konsonant pluss å titte. Er det det der står?
1: Plus, vet du hva?
0: Hæ?
1: Det er feil i den her.
0: Er det feil i den?
1: Ja.
0: Skal vi bare hoppe over den? Vi hopper den over,
1: ja,
0: da.
1: Ja, for... jeg ser det at den blir vanskelig.
0: Ja. Så du har skrevet feil. Så hopper vi over den.
1: Jo, for så vidt det er riktig, men det blir veldig vanskelig.
0: Ja. Det blir litt for vanskelig, så vi hopper over til neste rebus,
1: ja.
0: Nummer 6, som telefonvakten er klar over det. Neste rebus er altså nummer 6 i kveld, og det er en som lyder som følger: italiensk elv pluss elite pluss ikke ned pluss på huset.
1: Den er litt enklere enn den andre her. Vi får se når klokken 12 om vi kan ta den andre da. Men den her, den er da italiensk elv pluss elite pluss ikke ned pluss på huset.
0: Ja, vi får håpe den ikke er alt for vanskelig. Og så har vi som sagt tidligere i kveld sett litt på hvilke melodier som spilles ofte her på fredagskvelden. Og her har vi funnet blant annet Anne-Marie Kvin. Denne her Hjem til bygda, Sangen til bygda heter den. Den er bespilt 149 ganger her på fredagskvelden. Jeg regner med det der er fredagskvelden. Det kan være på alle programmene, kanskje på radioen.
1: Det kan være på alle de ganger han er spilt. Som telles.
0: Ja, ikke bare her på fredagskvelden. Anne-Marie Kvin, hun døde i fjor. Hun er norsk sanger, komponist, tekstforfatter og viseartist fra Oslo. Men hun er født i Valdres. Hun er blitt særlig kjent for Sangen til bygda, som vi skal høre etterpå, som solgte 70 000 eksemplarer og som er blitt mye spilt i Ønskekonserten. Og her i Radio L, og alle lokalradioene i Norge. Hun har sitt eget plateselskap Livsglede, og sangene skriver hun selv. Hun har gitt ut to diktsamlinger, Vassliljer som kom ut i 2015, Stille vatten som kom ut i 2018. I alt har hun solgt over 70 000 plater. Så jeg tror vi skal høre på Anne-Marie Kvin. Det er en koselig Sangen til bygda.
1: Da hører vi på den da, vet du.

0: Da jenta mi rebussen, og vi trekker på den på under neste melodi. Og den lyder som følger. Italiensk elv pluss elite pluss ikke ned pluss på huset.
1: Jeg kan gjenta det ned. Det er bare da. Italiensk elv pluss elite pluss ikke ned pluss på huset.
0: Ja.
1: Og vi trekker på den. Vi har fått inn et plateønske. Hekla stålstrenga, har du fyr? Så vi trekker mens vi hører på den.
2: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfellig som gjest.

0: Hallo, og hvem snakker jeg med nå?
1: Du, nå snakker du med Karl-Hugo Larsen.
0: Ja, hei, hei.
1: Hei, ja.
0: Og du har kommet frem til et svar.
1: Ja, til potetopptaking.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja da.
0: Det har vi gjort mye i vår opp igjennom, om ikke det?
1: Ja, vi har det, skjønner du.
0: Ja.
1: Men det er slutt på det nå.
0: Ja, nå får det være nok.
1: Ja, det var det.
0: Men er du, hvordan premie er det du ønsker deg?
1: Har du et flakslodd?
0: Et flakslodd.
1: Ja.
0: Det er greit. Ja, og du har sikkert en ønskemelodi også, vil jeg tro.
1: Ja, jeg vil ha brunen med simastuen.
0: Ja, og høre med teknikeren, tror du vi har den? Og hva hadde du kalt den?
1: Brunen.
0: Brunen, ja. Ja, visst, den har vi spilt mange ganger.
1: Ja, visst har vi.
0: Ja, og har du funnet den?
2: Ja, vi har i hvert fall simastuen med det godt å komme hjem, så...
0: Ja, den der...
2: Skal vi se på den brune nå, da?
0: Ja, den har vi spilt mange ganger.
1: Ja, vel?
0: Ja, det er jeg helt sikker på. Det er bare... Ja. Brunen... Det har vi han, vet du. Vi fant den.
1: Det er bra.
0: Men...
2: Forskjellige artister, Torino, brunen.
1: Jaha.
0: Skal vi se... Det var kanskje ikke Simastuen som hadde den, det var en annen.
1: Ja, vel...
0: Ja, skal vi prøve å høre på den?
1: Ja, vi må det da, vet du.
0: Ja, nå sier vi det, så får du en fortsatt fin kveld.
1: Takk skal du ha, jo. Like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da er det neste rebus, før vi hører på brunen. Og neste rebus lyder som følger, det er fortsatt tema høst. Fottøy pluss mile. Pluss hellig, pluss flatemål, og pluss konsonant.
2: Den kan jeg gjenta, det er fottøy, pluss smile, pluss hellig, pluss flatemål, pluss konsonant.
0: Ja, den tror jeg skulle være ganske grei.
2: Den er veldig grei.
0: Ja, og da har vi...
2: I hvert fall for meg som har lagd den.
0: Ja, for det som lavner,
2: ja.
0: Da må vi høre på brun, må vi ikke det?
2: Vi skal høre på brun. Det var ikke Simastuen, men da blir det various artists, forskjellige artister, Torino, brunen.

Nei da, det ikke Radio Lux det her snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon.

0: Snakker jeg med nå?
1: Hei, det er Evelyn.
0: Ja, og da har du funnet svar på siste rebus?
1: Ja, det var skolestart.
0: Det var det, vet du. Og du vet hva slags premier vi har, og hva ønsker du i kveld?
1: Ja, vi ønsker meg jo et flakslodd da.
0: Flakslodd? Ja, og så har vi, vi har kaffe jo i kveld.
1: Kaffe, ja.
0: Det er ikke
1: verst. Ja, men flakslodd er alltid gøy, vet du.
0: Ja, nei ja, men flakslodd, du kan jo være det blir mer igjen for det enn en pose kaffe.
1: Ikke sant.
0: Vet aldri.
1: Nei.
0: Nei.
1: Sånn er det.
0: Men du, har du noen ønskemelodi som vi kan ta med oss på slutten?
1: Ja, hvis dere har en sang med Beatles som heter Don't Let Me Down.
0: Skal vi se og høre med teknikeren her, om han har noe sånt?
2: Vi har i hvert fall Beatles, ja, så Don't Let Me Down. Jeg skal se om jeg finner den.
1: Supert.
2: Ja.
1: Kjempefint.
0: Ja, men da prøver vi på det, vet du.
1: Ja.
0: Og så skal vi se om vi kan få til en rebus til i kveld.
1: Nydelig.
0: Så får du ha en fortsatt fin kveld.
1: Takk for det, ligge med dem.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Da legger vi ut en rebus til. Kanskje det blir det den siste kveld, det må vi se litt på. Men i alle fall så er det neste rebusen som har veldig mye med høst å gjøre. Og den lyder som følger. Mota pluss V pluss konsonant pluss fisk.
2: Ja. Mota pluss V pluss konsonant pluss fisk.
0: Ja. Da får vi se om vi rekker mer enn en til, så det kommer litt an på.
2: Ja. Men, dere på tygge litt på den. Mota pluss V pluss konsonant pluss fisk. Mens vi hører på Hujøy, sørlandske hovedvei.

0: Da jenta mi rebusen, det motta pluss V pluss konsonant pluss fisk. Da må du jenta den sakte.
1: Det skal jeg gjøre. Det var motta pluss V pluss konsonant pluss fisk.
0: Ja, den tror jeg er ganske lett, det.
1: Den tror jeg skulle være rett lett, ja.
0: Ja, og da hadde du funnet frem en melodi.
1: Da har vi funnet frem Beatles, Don't Let Me Down.

0: Hallo, hvem snakker jeg med nå?
1: Nå snakker jeg med Anne Sundfjern.
0: Ja, og du har funnet svar på den siste rebusen i kveld.
1: Det var jo foregående, da.
0: Ja, visst var det det. Var ikke det greit å avslutte med den?
1: Jo, for det er jo veldig godt, da.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja.
0: Og da er du den heldige vinner av det gavekortet som jeg snakket om tidligere i dag.
1: Ja, men det er ikke verst.
0: Nei, Øvre Åbold gårdsbutikk, har du vært der før?
1: Nei, de tror jeg ikke jeg har. Hvor ligger den henne?
0: Den ligger i Birkelandsveien 2081.
1: Er det oppover mot Herrefoss det da?
0: Hva sa du?
1: Er det oppover mot Herrefoss?
2: Nei, det blir forbi utover mot byen, for å si det sånn, til Åbold.
1: Ja vel.
0: Forbi Høygitt og Havet og Åbold Grendehus.
1: Ja, men da skal vi finne den.
0: Du ser ikke skiltet når du kommer fra Birkeland, men det står Øvre Åbold gård opp en bratt bakke som ligger opp på toppen rett utenfor Åbold Grendehus.
1: Ja, men vi skal nok finne det.
0: Inn til venstre der, men som sagt, du ser ikke akkurat skiltet når du kommer fra Birkeland. Men i alle fall, du får en valgfri steinmalt mel, 1 kilo påse.
1: Aha.
0: Du får 2,5 kilo valgfri type potet.
1: Aha.
0: Du får 2 poser av 1 kilo med valgfri grønnsager.
1: Det er ikke verst.
0: Så det synes jeg var en grei gevinst, egentlig.
1: Veldig god, veldig fin premie,
0: da. Ja. Mm. Så da ligger de gavekort her i resepsjonen på Radio L.
1: Mhm.
0: Og du må bruke den i løpet av 2026.
1: Ja, men det skal vi få gjort, vet du.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det er greit. Da har du kanskje en ønskemelodi til slutt.
1: Ja, rekker du det?
0: Ja, vi prøver.
2: Vi skal prøve å få med litt, ja.
1: Kan du finne en eller annen av Susan Boyle?
2: Vi skal se.
1: Et eller annet av hun har noen få fine blader.
0: Ja, vi prøver, og så får du fortsatt en fin kveld.
1: I like måte.
0: Jo, ha det bra.
1: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Vi prøver å finne ønskemelodien her, så vi må bare leide litt. Vi må kanskje spille en melodi i mellomtida, før vi finner den rette. Si, er det ikke så? Har du...
2: Susan Boyle er her, vet du.
0: Ja, du fant hun med en gang.
2: Ja. Så nå skal vi se. Vi gjør sånn som det der. Så da er det akkurat så mye igjen, så det den forsvinner ut i en annen melodi. Vi tar først Susan Boyle. Jeg hadde en drøm. Jeg drømte en drøm. Du må nesten drømme en drøm. Det heter den i hvert fall. Vi hører på Susan Boyle, og etterpå der kommer Celine Dion. Og vi takker for oss.
0: Det gjør vi. Takk for i kveld, og god natt.